kažem neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Ćelinović, a vi slušate Radio M.
2: Uo, svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

Jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro iz studija Radija M. Želim vam vaša pozitivna jutarnja ekipa koja se sa vama druži od 6.30 do 10 sati i 20 minuta. Zajedno pijemo naše prve jutarnje kafice, putujemo do posla i započinjemo dana. 17. je august, ušli smo i u drugu polovinu augusta. I ko bi rekao da od nove godine pa sve do danas je prošlo skoro 8 čitavih mjeseci. 6 sati 32 minute, idemo mi lagano na našu playlistu da se malo razbudimo, a onda se vraćamo zajedno nazad programu.
2: Ovo je Radio M.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Dan danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: Ovog jutra se na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. A svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Sarajevo je u znaku filma. 32. Sarajevo Film Festival već je iza sebe ostavio nekoliko dana intenzivnih projekcija, crvenog tepiha, susreti sa filmskim zvijezdama i razgovora o sedmoj umjetnosti. Pred nama je još nekoliko festivalskih dana. Program je i dalje prepun zanimljivih filmskih naslova i gostiju. Ovog jutra pitamo vas da li ste već neku projekciju pogledali, kakav je utisak na vas ostavila i uživate li festivalske dane u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Čekamo da nam se ovog jutra javite. Idemo na našu playlistu, tamo slušamo malo ino zvuka.
2: Tvoj broj jedan za svaku vožnju. Radio M.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:30, dobro jutro svima koji su se tek razbudili i upalili svoj radio. Danas govorimo o Sarajevo Film Festivalu. Evo već nekoliko dana iza nas je, a šta nas to očekuje u nastavku festivala? Pa to je još mnogo projekcija u različitim programima, od takmičarskih filmova do openera i dokumentaraca. Opener ove godine donosi 8 pažljivo odabranih filmskih naslova, dok je poseban program posvećen i najnovijim filmovima iz regiona. Da li festivalske dane iskoristite za laganu šetnju i gledanje nekog filma? Da li ste već neku projekciju pogledali u proteklim danima? Svakako nam ovog jutra javite na naše društvene mreže, Viber, WhatsApp broj ili besplatnu telefonsku liniju. A mi idemo na playlistu, tamo nas čeka Knez.
2: Zvana jutro,

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Mija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Eric Mutavantiri, a vi slušate Radio M.
3: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 31 do 37 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: A danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, u večernjim satima mogućnost uznaoblačenje, kiše i pljuskova, dnevna temperatura zraka od 31 do 37 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Kako je početak sedmice, nadamno pojačani promet u blizini većih gradskih centara, pa savjetujemo svakako našim vozačima dodatni oprez. Vozite po ograničenjima, ne tipkajte mobitel tokom vožnje, držite odstojanje između vozila, vežite sigurnosni pojas. A sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Penny Shop, online kupovina iz

0: i čekanja.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

ljudi moji, gdje god da se nalazite i gdje god da putujete, ostanite uz našu pozitivnu ekipu Radija M. Mnogo je muzičkih hitova koje ćete čuti u nastavku. Uživajte u suncu koliko god možete, hodajte energičnim sarajevskim ulicama dok nam svi turisti nisu otišli kući. A ja vam želim najdivniji ostatak dana, a ponovo se družimo već sutra. Ćao!

0: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promijene poslovnu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

sport.ba. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 31 minuta mi nastavljamo o muzičkim temama, koncertima u Sarajevu. Na stadionu Grbavica prije nekoliko dana održan je koncert kultnog britanskog benda The Prodigy, jednog od najpoznatijih imena svjetske elektronske muzike, a sada se o koncertu oglasila i sama grupa. Kako im je to bio i prvi nastup u Sarajevu, iskazali su ogroman respekt prema svima, a objavili su bilo je zaista posebno i nešto što ćemo dugo pamtiti. A naravno tu su bili i komentari ljudi koji su bili na koncertu. Jedna objava kaže: od samog početka moje karijere pa sve do danas imao sam priliku

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidlu BiH. Čekamo te u velikom modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Ja sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Angelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 17 sati i 31 minuta. U nastavku slušamo jednu vašu muzičku želju, Sergej Četković i pjesma Zar je kraj? A mi se družimo još nešto manje od pola sata, pa za to vrijeme vaše muzičke želje šaljite na 061 931 131.

0: večer svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Košarkaški klub Bosna učestvovaće na vrlo jakom turniru u Podgorici, koji će biti održan 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima će učestvovati i ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Najbolja juniorka Evrope Ta Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog turnira Piramida Cup 2026. Mlada teniserka je u sjajnom finalu Parku Ravne 2 u Visokom pred više od 400 gledalaca slavila u bosansko-hercegovačkom finalu protiv Sare Mikače sa 2-1. Ta Kovačević je tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri, a na ovom turniru je pokazala izuzetno zavidan nivo igre, jer su sve njene rivalke bile mnogo iskusnije, no ta se nije pokolebala i dokazala je da je jedna od najtalentovanijih igračica svijeta.
0: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

a tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav, ja sam Sam Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam El Čuris, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Železu, to je Sama Jauka, slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Čelinović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožda jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto

0: svima, ja sam Anoš Sajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.